اقولش لحد ولا احكي لحد ولا اقولش لحد ولا احكي لحد على ورق الورد على ورق الورد.